0: This is Back FM. More music, more old school stuff.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger.